Tänk jag maki meta, jag nu miska dogua, så alla tjänster sa så snart. Du skriver jag banku snäje, du vet då du att jag när jag kan sig så var på chua delanski mot jag måste ju. Du ser inte nisto med chen du vet inte kostit sig. Lockna mons vad man kom jag kissa check med skallen så